0: yes
1: baby anam na yedey
0: etro
1: baby anam na yedey
0: etro
1: ofise baby anam na yowuo ma baby anam na yoseye ma
0: yes
1: baby anam na yeninguase ma
0: yes
1: dia uya yakaka untie that to pe na wa kan se go bo
0: one day
1: that to pe na wa kan sai dey
0: ewuwo
1: bra edu baby obi kwa unwe na wa ye mobo obi wuyo wa ye mobo
0: ate
1: yale bi ama na ye dey wa ye mobo so va na unwe bi da enu bi abi yale na chese atuane atreba kokra ye forso me se mintimindi
0: yes
1: na ma yale
0: ate
1: yale nti ma ye mre matomba ha me ye shenye ye
0: me
1: timi ye ni me hu me timi se se me
0: hu
1: na ma me bia me ni de tifie enya me busueni enya me nua enya me maame enya me wa faile na me maame nua na sa maame no ene fa me ekwadwae ekwadwale me
0: yes
1: obi abrancha me simi me hu sisi me so na obi maame na ye de ekwale me
0: wale wo
1: se ma ye mre ma ye dai
0: wa ye mre
1: ma ye dai
0: wa ye mre
1: sa su na dabi ba baby a upe no all ya do kwa dia upe sa obeye no sa ni e be ya ma
0: yes jene upe na obedi
1: jene upe na obedi afia wu wa ye mre na fi ye tieta so kenya una ya le die sa bra na wa wa di sisa wa ji o
0: yes
1: na jeli ti urade na ka ti urade se ni e tim au ye be gu woni ma se dia be se o na ni pa be se o die urade yu firi mu
0: amen
1: et ben te wa mu mu yem na wa wa ho enta bo susumu na wa wa ho
0: yes
1: enta jamambo na wa wa ho enta kwanu bo na wa wa ho

0: don't want to.
1: Yes.
0: Okay. Obiton afeso a obiton antwie ekoda ne bosu
1: mas yes
0: aso sa bosu na osu mo no so no oyamfo so kutu bia we de
1: okuno no
0: wanfa che no
1: mhm
0: sa bi yesa de no pache wa de bibia e da che ne passe wa so ya no pa sa pa na so chi sa do kudie no e ka se gusu se ombo ne ma ubai ama ne ma ubai wa sa mo no aka sa ubai na o cha kuko gusu o cha mo je gusu aso ya fo so asa busum na ne bekuno
1: yes
0: ade no ade ase panase ne bekuno
1: yes
0: de me aso se sa ade no oya o pesa ne babehu o pesa ne yire behu o pesa ne kubehu ade ya papa e ka u di sie
1: o de sie ya de boni ya be sie de bia
0: me tu abagui me kan ya me mache me yire che
1: emri
0: bi wa me ni omu na ye kesia we kan we ni ye de
1: yesu
0: ade na fe masima kofa papa bi masima kofa adie bi sa adie ne na ebo me ho ban aso adie ne bi de asie me ma bi de asie me yere bi de asie me mame bi de asie me papa adie ne yanka me de be asie
1: dabi ade
0: ba mo se uye ni yanka wani ma yere
2: wani ma nte
0: so fujo ka bi bi che me
1: so yo kan ya twuma adwesi last week asema e ba ino so
0: osede
1: abode e na wo se suma abode e
0: ye na osan so
1: abode e o suma abode e
0: ye ye sunya bibio ye de o tiase sanya me no anton ko no ye de wa da he e dunia din obon din obekyo
1: yes
0: me me se se dunia din na ra ho na unye nda so na ni hia sufre rade
1: yes
0: konko to jenu na ke se rade se onko asa dunia din a me so na abekyo me so ba bia du di rade se wan ba ma enye yi
1: yes
0: onya me ba ti o
1: amen
0: onya me ondi ne ma hwambo
1: da bi da
0: nya me ndi ne hwam ne ma mo hwambo titititine nyame da so eye nsenchene ma ne ma
1: za
0: enye minu mienu mre so
1: dabi
0: enye 2026 yi so ene nyame bedra ne nsenchene
1: yes
0: tite foro akura no na sata ene biempo maye ne nyame komo
1: yes
0: ene ne bia ba
1: yes
0: nyame se dabi se se de ene bia ba ntime ja me ma nyame beja o
1: dabi
0: nyame beja wa ko ha mu
1: nyame
0: beja mu wa wu
1: nyame
0: beja ma ko foku
1: dabi
0: eje usum nyame ye
1: yes
0: sa do re na se nyame mu na sori an pa ka chete urade e me ko me de me ma se wo sa me de ba bu sa se wo sa me de nyame wo na ya de se wo sa etime ko bo me wo ba fa me kora sa ba me bra
1: ai
0: nyame ntie wo
1: be tie ye wo
0: ntie nyame beja wa ma ofie bo so
1: dabi
0: nyame wo sha nyame beja wa ma ofie akonfo
1: dabi
0: etu sha nyame beja wa ma ofie ba efo
1: dabi
0: ene se ne nyame wo di enhamo
1: dabi
0: se de wo nya to no so na nyame ja ye ma ye fie ba efo kunye ha wo di enhamo
1: yes
0: etu ja ye sada
1: dabi e ma sa
0: aje wo ye pone aje wo kwati no akwa sum nyame fofro bi aje wo kwati no na se wo ka se sa nyame wo ja wa pa nyame to be sum nyame fofro dia and we be our life
1: yes
0: nemo do re nya se nyame mu a nyame be yam

0: wudi da efa me ho efi sa babu akache se mami mama ne mbre odi boye ni ye ni ye ye ho se enche edi da bini eke na egusesere ya hwehwe ni pa ye nguno
1: yes
0: It's not a good thing. Mimi pia najo mi ndio bika mi so